ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi, donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi.